0: 流动的光阴，冲不淡记忆的声音。Your music, your way。潮台九六九，凝固时光，意犹未尽。
1: メルはハスキー、イシデルハウエド、イシデノアサト、マティオナパラス。